0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Se para el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от Прогресивна България Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет. Министерският съвет прие вчера решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков областен управител на област Варна. В програмата на днешното пленарно заседание е първото четене на промени в Закона за защита на потребителите и на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт. Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от прес-службата на Министерски съвет. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Цените на гражданска отговорност отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи, в която се призовава към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От Асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. Превозвачите са ключова част от икономиката и е напълно разбираемо всяко увеличение на разходите им да поражда притеснения за тяхната конкурентна способност, се посочва в позицията на асоциацията, според която е време да се внесе яснота около формирането на цената на полицата. Според бранша, конкретните ценови нива са предмет на самостоятелна търговска политика на всяко застраховател дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес стратегия и пазарни цели. Премията отразява реалния риск и очакваните обезщетения и то в целия Европейски съюз. По данни на системата Зелена карта, от 47 страни членки на системата България е на 8 място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. Проблем има и при моторите, защото често за тях полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 година насам гаранционният фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев спря временно всички плащания от дъщерните дружества. Това обяви той в социалните мрежи. Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключения са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите, пише министърът. По думите му, прекратяването е предприето заради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, обяснява той. Пулев отбелязва, че хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобили от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, пише още икономическият министър.
0: Синоптична прогноза.
1: Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: В чест на празника на Ловеч в арт галерия Мостове беше открита изложбата «На Ловеч с любов». Експозицията събира вдъхновението и таланта на автори, които чрез живопис, графика и скулптура представят своето лично преклонение пред красотата, историята и духа на Ловеч. Повече за изложбата пред Зетра разказа Павлин Иванов от галерията.
2: Откритата изложба представя 15 ловешки творци, които обичат много нашия град, които са творили през цялото време на живота си тук и са създали произведения, които показват знакови места, показват Ловеч през различни сезони, показват, например, покрития мост по различен начин. Идеята ни беше да можем на едно място да съберем хубавия свят, света, различните нюанси на нашия град по повод от миналия наскоро 11 май празника на град Ловеч. В изложбата участват, както казах, 15 творци, те участват с общо 35 произведения, като сред тях има акварел, графика, масло, акрил, има и пластики. И се стремихме да покажем на ловешката общественост, че в нашия град работят хора, които умеят да създават, които ценят и които имат светлоусещането да показват по техния си начин най-хубавата част от нашия град. И още веднъж искам да акцентирам през различните сезони, защото през пролета красотата е една, зимата предоставя съвсем друг поглед върху града. Изложбата ще остане до към 5 юни, като една част от картините ще останат и за по-дълго време, но основната част ще бъде до 5 юни.
1: В Плевенската художествена галерия Илия Бешков се откри изложба, посветена на 90 годишнината от рождението на Николай Дабов. Пред почитателите на изобразителното изкуство са представени живописни творби на Дабов, които са от фонда на галерията, предоставени от семейството му и част от колекцията на бизнесмена Васил Антонов. Творецът е роден в град Ловеч, завършил е Академията за изящни изкуства в София. Негови творби са притежание на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия и много галерии в страната, както и на частни колекции в Европа, Азия и Америка. Изложбата може да бъде разгледана до 27 май.
0: Синоптична прогноза.
1: Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. Понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: На 28 май в художествена галерия професор Теофан Сокеров в Ловеч ще се състои награждаване от национален конкурс «Детство мое е реално и вълшебно». Това съобщи директорът на културната институция Валентин Узунов. Той даде информация какво може да се види в галерията.
2: В галерията продължава експозицията на Тюрморт. Представени в експозицията произведения са от фонда на галерията, обхващат периода от 30-те до 90-те години на 20-ти век и разкриват различни художествени подходи към темата. Сред включените автори се нареждат утвърдени имена в българската живопис, като Георги Божилов Слона, Елисавета Консулова Вазова, Румен Гашаров, Богдана Дочева, Елена Иванова и Радослав Филипов и редица други. Посетителите могат да видят и две творби на професор Ненко Балкански, които са сред акцентите на експозицията, които не са показвани никога. В постоянната експозиция от фонда на галерията професор Теофан Сокеров са представени и художествени произведения, живопис и скулптура, също засягащи периодиката от 60-те до 80-те години на 20-ти век. В нея посетителите могат да се запознаят с автори като Атанас Еранов, Васил Стоилов, Емил Стойчев, Димитър Казаков, Нерон, Петър Дочев, Греди Аса и редица изтъкнати имена от българската култура. Скулптори на Вежди Рашидов, на Борис Ненков, на Валентин Старчев. Това е от мен. Залите са пълни. На първото ниво е също държа реставрацията и консервацията на емблематични произведения от нашия фонд. И другите зали са пълни. Натюрморта, изложбата, постоянната експозиция, която няколко неща подмених така като акценти от авторите. Някак си да подходим към празника на града, да е по-интересно. Смених няколко работи с други, тъй като няма да имаме някакво събитие, което ще изложба, но постоянната е с интересна тематика.

0: Слушате Будилник.
1: На 18 май в регионална библиотека професор Бейно Цонев ще се състои среща с Йоана Вълчева, която ще представи романите си Съвест, Пегол и Пратеник на полумесеца. Подробности даде директорът на културната институция Юлиана Цанева.
2: На 18 май от 17.30 в библиотеката ще ни гостува Йоана Вълчева. Тя ще представи своите романи Съвест, Пегол, Пратеник на полумесеца, като ще отдели специално внимание на новия си роман Небесен огън, който отвежда читателите на пътешествия из древноегипетските загадки и тайните на миналото. Наситена е програмата 18 и 19 май. Регионална библиотека професор Бейно Цонев и Общобългарски комитет Васил Левски организират среща-разговор с професор Атанас Семов, член-кореспондент на БАН, доктор на науките, професор Софийския университет Свети Климент Охридски и конституционен съдия, който ще представи книгата си 150 години сборника. От Априлското въстание 150 героя разказват и филма 9 глътки свобода. Представянето ще се проведе в художествена галерия професор Теофан Сокеров. И третата дата, 20 май, събитие, среща, която ние организираме от началото на годината, благодарение на любезността на Полския институт в София и също преводачите и издателя на издателство ICU Невена Дишлиева, ще представят книгата на Олга Токарчук, книгите на Яков. И не само ще се говори за книгите на Яков, а и за цялостното творчество на наградената с Нобелова награда за литература полска авторка. Миналата година Полския институт, както и издателите и преводача на Токарчук на български Крум Крумов, направиха едно турне в Южна България, като минаха през Пловдив, Стара Загора, говоря за регионалните библиотеки, и Бургас. Писахме им през януари и предложихме град Ловеч като една удобна локация в Централна Северна България. И ще отправя естествено съобщение и покани до колегите в регионална библиотека Гаврово, Велико Търново и Плевен, за да разпространят информацията за събитието, което ще бъде мащабно и много сериозно. Каня всички на среща с преводача и издателя на Олга Токарчук на български, както и отново ще го повторя с много любезното съдействие на всички работещи в Полския институт в София. Аз не очаквах, че пишейки на един имейл на полски, ще ме се отговори любезно, на български ще се приеме поканата. Наистина подробно разказвам, защото това не е често явление, но каня всички, събитието ще бъде изключително възможно. Се приеме поканата, наистина подробно разказвам, защото това не е често явление, но каня всички, събитието ще бъде изключително възможност да

0: Слушате Будилник.
1: Детски представления и концерти са включени в програмата на Народно читалище наука 1870 година в Ловеч. Подробности даде секретарят на читалището Пенка Стаменова.
2: На 19 май, 18 часа, ще представим хоров концерт с участието на смесен хор Панайот Пипков на нашето читалище и дамска формация Аойда и хор Бонка Големанова от читалището в Ботевград. На 20 май в 17.30 часа ще бъде празника на детска градина Радост, с който те ще отбележат 40 години грижа за децата на Ловеч. 21 май, 17.30 часа, музикалният театър ще представи Котешка история. На 26 май, 18 часа, ще бъдем домакин на концерта на формациите на ОДК. 27 май, 17.30 часа, концерт на детските ни формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. 28 май, 18 часа е концерта на Плевенска филхармония и 29 май, 17.30 концерт на класа по пиано на Ангелина Младенова.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Детският фестивал Дни на талантите и интересите ще се състои в Троян от 26 май до 1 юни, съобщиха от Народно читалище наука 1870 година. Организатор на проявата е екипът на читалището, а ежегодно в нея участват между 200 и 300 деца и младежи. Събитието е насрочено към деца от цялата община и се реализира със съдействието на детските градини, училищата и община Троян. 40 ученици от различни възрасти, етноси и населени места в страната взеха участие в конкурса «Бракът може да изчака, образованието не» на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Учениците участваха в съревнованието с есета, видеа и графични изображения. Отличените ученици ще бъдат посланици на толерантността утре в няколко посолства и институции, като Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика и други. Един от отличените проекти в категория видео е на ученици от профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков в Казанлък. Те са подготвили близо 5-минутно видео по темата за ранните бракове и образованието.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Днес разходката ни е до красивия град Пловдив. Античният театър на Филипопол е един от най-добре запазените антични театри в света. Разположен е на южния склон на Трихълмието, в седловината между Таксим Тепе и Джамбаз Тепе. Разкрит от пловдивските археолози и възстановен в началото на 80-те години на 20 век, античният театър на Филипопол е сред най-значимите от времето на Римската империя. Откритото зрително пространство включва 28 концентрични реда, мраморни седалки. Зрителните места обграждат сцената оркестра, която е с форма на подкова и диаметър 26 метра. Освен за театрални представления, се е използвал за гладиаторски ловни игри и за седалище на Общото събрание на римската провинция Тракия. Бил е действащ до края на 6 век и е побирал около 6000 зрители. Над сводестия проход на втория ранг седалки е имало ложе за императора и почетните лица. Днес античният театър е една от емблемите на град Пловдив и е адаптиран за съвременния културен живот на Пловдив. Той е функционираща сцена за оперно, музикално и драматично изкуство.
0: Синоптична прогноза.
2: Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. Понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
3: Радио Зетра. 24 часа любими.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. Понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд. Твоята музика.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Y'all know what it is. Katy Perry.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от Прогресивна България Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет. Министерският съвет прие вчера решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков областен управител на област Варна. В програмата на днешното пленарно заседание е първото четене на промени в Закона за защита на потребителите и на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт. Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от прес-службата на Министерски съвет. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Цените на гражданска отговорност отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи, в която се призовава към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От Асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. Превозвачите са ключова част от икономиката и е напълно разбираемо всяко увеличение на разходите им да поражда притеснения за тяхната конкурентоспособност, се посочва в позицията на асоциацията, според която е време да се внесе яснота около формирането на цената на полицата. Според бранша, конкретните ценови нива са предмет на самостоятелна търговска политика на всяко застрахователно дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес стратегия и пазарни цели. Премията отразява реалния риск и очакваните обезщетения, и то в целия Европейски съюз. По данни на системата Зелена карта, от 47 страни членки на системата България е на 8 място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. Проблем има и при моторите, защото често за тях полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 година насам гаранционният фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев спря временно всички плащания от дъщерните дружества. Това обяви той в социалните мрежи. Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключения са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите, пише министърът. По думите му, прекратяването е предприето заради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, обяснява той. Пулев отбелязва, че хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, пише още икономическият министър.
0: Синоптична прогноза.
1: Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Break it.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Ветра 107.2 Ловеч.

0: Outside is raining, but inside is wet.
1: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия.
0: Outside is raining, but inside is wet.
1: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти. Магазини и сладкарници.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Това е Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Since I've gotten older, I've realized we all care about things that don't really matter.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра. Work.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. 1, 2,

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Всички цени за почивка това лято в Гърция се повишават. Туристите намаляват нощувките и ограничават посещенията си в заведения. Чуждестранните туристи трудно могат да предвидят бюджета си за почивка това лято в Гърция, съобщават туристически оператори. В много случаи намаляват данните за престой, за да спестят от нощувки. Често търсят хотели с All Inclusive, тъй като тази услуга вече не изглежда скъпа на фона на високите цени на хранителните стоки в магазините. Това споделят туристи, които не искат да се откажат от почивка в Гърция това лято, но разполагат с ограничен бюджет. Всички цени са се повишили, дори билетите за музеи. Посещението на Акропола в Атина вече струва 30 евро на човек. Бензинът също е на много висока цена, като на островите достига до 2 евро и 60 цента за литър, споделят пред медии първите туристи. Никой не може да прогнозира докъде ще достигнат цените на горивата, което оскъпява и останалите стоки. Цените на самолетните билети също са се повишили поне с 20%. От Агенцията за контрол на пазара прогнозират ново покачване на цените на хранителните стоки. Повечето заведения се опитват да задържат цените или са ги повишили минимално, но временно. Забравете за евтина почивка в Гърция, коментират гърци в социалните мрежи. Проучване показва, че половината гърци няма да почиват това лято заради недостиг на средства. Размерът на средния осигурителен доход за България за месец март е 1024 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2025 година до 31 март тази година е 976 евро. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през април тази година. Размерът на средния осигурителен доход за страната за февруари беше 1005 евро. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщиха от Министерството. Припомням, че министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник министър Ася Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.
0: Синоптична прогноза.
1: В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.